pankua, tee mitä ajan, päivallo mitta kajan. Et niin on mukava leira, tinkin kutsikään. Öpeä, tee siivätkin öpeä.